med vårdtjänst tror jag att det ska vara mest perspektivt av att det passar för teaching och sånt. Ja. Let's see ya. Just get a bit.